0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. У Верховній Раді України у другій половині жнівня був зареєстрований законопроект об спрощеній легалізації білорусів. Легалізація білорусів во всім світі, у тим ліку і в Україні, тепер доволі проблемне питання. І проблемним яно стало після того, як білоруський диктатор заборонив заміну пашпортів громадянам Білорусі, які проживають за межою. У різних країнах цю проблему спробують вирішити по-різному. Десь більш удало, десь менш. І таким чином вже згаданий український законопроект став нечим відказом на ту проблему, яку створив для своїх суайчинників офіційний Мінськ. Про гэты законопроект агулам і так само про ситуацію з білорусами в Україні, развіццё українсько-білоруських стосунків, ми сьогодні гутарим з депутатом Верховної Ради України Алексеем Гончаренком, який приймав непосредньо удзел у распрацоўцы законопроекта і який зарегістраваў яго у Раді. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Українці і білоруси, як нації, з'являються хіба найближчими один до одного. Ну, так склалося історично. Але ваш законопроєкт робить білорусів ледве не привілеюваною національною меншістю в Україні. Чи не подається вам так? І яку реакцію ви чекаєте від українського громадства на такі привілеї для білорусів?
2: Я дійсно вважаю, що українці і білоруси є, напевно, найближчими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, і ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уваходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Підприємства працюють і виробляють різні компоненти для російської армії, лечать російських військовців, а білорусам ось такі привілеї. Чи це справедливо, запитаються люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусі окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю. Я вважаю, що фактично мова йде про окупацію. А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати.

0: і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашем законопроекте, вы уже отзначали, позначено, что он далеко не на всех белорусов распаўсюджваецца, які приедуць во Украину, ну и захочуть там праз яго легалізавацца. Под яго дзеянне не подпадаюць, як вы уже казалі, тыя прыватнасці, хто служыў у беларускай арміі пасля 24 лютага 2022 года. Гэта артыкул 4 законопроекта. Але ў Беларусі для мужчын абавязкова служба ў войску, не зважаючы на іх палітычныя погляды, жаданне служыць альбо не служыць. Вось наколькі справядлівы ў адносінах да іх, ну, тых людзей, якія супраць вайны ва Украіне, яны ішлі служыць не па закліку сэрца, а проста пад прымусам, бо інакш турма. Вось такі абагульнены падыход у вашым законе, наколькі справядлівы?
0: Ідэальна справядлівых речей не бывае, завжды якісь ситуації, які законам, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але ну для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
0: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроекті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртанне ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
0: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білоруса, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за пошні гади гэта проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
0: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вырешили эту проблему.
1: Белорусские доброхотники, которые воюют в Украине, альбо их семьи, часом страшивают свои паспорты, то бок их термин придатности. И в вынику этого с ими украинские державные органы ну, не хочут иметь стосунка. Та же самая державная миграционная служба, когда ты не маешь подтверждения особи.
0: Нет, это не так. Вибачте, я перерву вас, потому что если в це стосується не тільки білорусів. Якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, и с некоторыми из этих категорий действительно проблемы есть.
1: Теперь хотелось бы перейти на больше такую политическую тему. Вы называли Беларусь оккупированной территорией. Однако официальная позиция Украины до Беларуси остается невызначенной. Те Беларусь правда оккупированная, те она суагрессор у войны России супроть Украины. Те не подается вам, что вызначение оккупованная территория, сдымая с теперешних белорусских улад отказность за видовочный удел усёй краины, можно так сказать, у этой войне на боку России?
0: Я вважаю, что речи треба называть своими именами. И просто треба говорить правду. На мою думку, Беларусь є окупованою Российской Федерацией. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проект постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проект постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий паспорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
0: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючої структурою платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
0: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
0: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, і просто і немає.
1: Ну, це вони в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
0: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
0: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так.
2: Про українську призму.

0: Это был украинский співак Святослав Вакарчук, а мы на белорусском трансграничном радио «Рация» протягиваем тему войны в Украине. Россияцы наносят жудасные поветренные удары по украинской территории, у тем лику и по цивильной инфраструктуре, а ситуацию в Украине под бомбами, ракетами и ударами беспилотников описывает основальник спільнобачення Валерий Драценко.
1: Ну, осень только началась, и я бы сказал, что это не так початок осени, а конец лета. И он отметный жудасными, нашмат высшей интенсивности поветренными ударами российцев по Украине. Это склады без одрознивания войсковые, цена агул цивильные, бесконцы тревоги по 11-15 тревог на сотни. И это триває ось з 26 жнівня в такому режимі. Але агулом это жесточайшая фаза повітряного терору, і вона стартувала балістичними ударами десь аж з самого початку. Коли офіційний Київ відкрито признав, що супроти балістичних противоракетів катастрофічний недохоп. Некалькі тижнів дагетуль десь нашкреблі криху супроти ракетів Пактрига патріотів. Російці це зауважили і перейшли на масові терори активними шахедами. Ось вони змінили шерегові шахеди на рухавіках внутрішнього згорання, супроти яких Україна масово виробляє дрони-перехватчики. Це перехватчики звели цю шкоду від їх на ніщо. Процент перехопу був десь 95%. І тепер вони запустили ці реактивні шахеди, супроти яких покуль нема антидронів у масової витворчості. Але українське цивільне та військове керівництво екстрено працює над цим. А інший аспект цих ударів – це український бізнес, який покутує жудасні страти. Сюди входять шмат буйних витворців, розробних сіток. Вони там опинились на межі банкрутства, ці близько до цього. Але, не глядячи на це, панує консенсусне розуміння, що не біць по російським складам, на втраспрацовці до платформеного бізнесу не приймальна. По-іншому нельга змусить Росію припинити війну.
2: Зміна надвор'я, надход в осені, бездорожжя міняє логіку бойов, то з яким балансом сілов, з технологіями, сродками баки підійшли до цього періоду. Є зараз, можна сказати, що є такі кропки напруження?
1: Для цього бездорожжя ще треба зажити. Коли серйозно, то головна напруга зараз панує у тилу. На фронті поспіхи росіянців скромніші. Навіть агульний баланс захопівців і визволенняв території місцями на користь України. Тобто Україна визволяє більш, ніж росіянці захоплюють. Є ось обережний оптимізм на цей конт, і його зв'язують за зміною головнокомандуючого. Тобак сирського надрапата. А по технічним сроскам є певний перевес на користь України, але по особовому складу протягує назиратися недохоп людей, хоча російців вбивають нашмат більше, вони рекрутують. Тому, хоча і за все, Путін мусить прибігши до нової мобілізації.
2: Як ви оцінюєте так само бігучу позицію союзників гетай восінню? Чи стабільна Захад підтримлює Україну? Чи все ж таки є стомленість?
1: Ну, поки що підтримка протягується. Є загрози, це і вибори у Франції, президентські у наступному році. Часткова перемога ФД, яка малюється у землі з Заксен-Анхальту у Німеччині. Але поки, принаймні, до сороковіка 2027 року, виборів у Франції, то можна на це не сильно зважатися. Інша справа – США. Вони засіли у війні в Ірані, плюс над Трампом завісли проміжні вибори в Конгрес, де він, скоріш за все, прогладує. І є ризика, що у суторговому пошуці хоч якого-небудь позитивного виніку в довольно провальної політики на провальне. І він спробує добити перемир'я в російсько-українській війні, але за кошти українських інтересів. І Трамп, як бачно, може впливати на українську і поступлюватись, давати або не давати супроти ракети, ділитися чи не ділитися вивідковими даними і так далі. Але на агул ситуація, ось як я описав.
2: Які ваші агульні чекання від цього політичного і воєнного сезону, коли кажемо до кінця року, ось осінь і снежень?
1: Ну, є обережний оптимізм, що нешто таки здариться вокруг російських виборів. Так само є шанс, що вибивання нафтораспрацовуючих заводів таки спричиниться до гострого і глибокого дефіциту палива, перебої з логістикою і так далі. А во внутрішньому українському політичному контексті є ризика наростання недовіри до влади на ґрунті корупційних шкандалів, які повторяються. А Так само деградації державних кадрів і як наступство якості державного керування. Але виборів, і, ну, я особисто не чекаю в Україні. Консенсусна думка така, що вибори невідомо, чи буде просідати фронт у виніку російської мобілізації. Але є високий шанс утримати так само і фронт більш-менш на той же лінії.
0: Говорив Валерій Драценко, сусновальник спільного бачення, то бок української телевізії «Спільно ТВ». Розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

0: Только что говорили мы про то, как белорусы Варшавы ушановали память битвы под Варшавой, день белорусской войсковой славы. Такая самая акция, подобная акция прошла и в Белостоку, в сквере Вольной Беларуси, коли консульства Республики Беларусь.
1: Разом и назавжды мы с украинским народом. Дякуем так само Польше и полякам, которые помогают украинцам и белорусам в нашей совместной борьбе супроть российского агрессора. Мы не сдамося и будем змагаться разом. И разом мы переможем. Слава Украине!
2: Героям слава!
1: Нет, живе Польска!
2: Нет, живе Польска!
1: Жива Беларусь!
2: Живе!
1: Сябры, зараз я хотел бы, чтобы мы зробили хвилину молчания по всем загинувшим воинам и загинувшим мирным жихарам.
3: Я знаю, що Росія вже має досить багатий досвід програвати, маючи чисельну перевагу.
4: Представник української діаспори Білостока Антон Головаш.
3: Маючи більше зброї, тому закликаю росіян підтримувати цю традицію і програти і цей раз нам усім. Бо ми на цій війні вмираємо, білоруси вмирають, поляки вмирають, громадяни інших країн вмирають, а росіяни здихають. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Живе Беларусь!
2: Живе!

0: Купалова на 8 годин у Польщі, на 9 у Білорусі. А сьогодні білорусько-польським поміжжі термометри покажуть усього 17-18 градусів. Змінлива хмарність, без опадків, атмосферний тиск високий, 1023-1025 гектопаскалів, а вітер заходній і повдньово-заходній у паривах до 8-9 метрів на секунду.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток и Подляшье.
2: 7 вересня, понеділок, Белостоцький осередок культури запрошає поглядіть виставу Магдалини Рибії «Сцена світу». Коли у 30-х годах минулого стагоддя місцовості Старая Грибовщина, а пізній і Віршалін, з'явилися у свідомості місцевого насильництва, ніхто не мог собі уявити, що вони так глибоко впишуться у міфологію гэтага місця. Лёс пророка Іллі, його послідовників, протягує захаплять уявлення, служить криницею натхнення і створює тривалі сувязі з місцевою історією і самобитністю. Міф, який вирощувався і переасенсовувався на протягу многих годів, став подмурком театру Віршалін, який працює у супрасні з 1991 года, як і з'ява амаль 100-годової давніни, протягує хвалювати наступне покоління театральних аматорів. Магдалина Рибій чуйна передає характер сучасної театральної практики Віршаліна, представляючи не тільки документацію спектакляв, але й емоції, які переживають як актери, так і глядачі. Гэта яркий, безкомпромісний і послідовний портрет, як і п'єси у постановці Петра Тамашука, які оставіліся у театрі у супрасі. На виставі представлені некалькі десятків фотоздымків, які демонструють спектаклі театру Віршалін, показаныя ў апошнія гады ў супрасі і Беластоку. Выставу Магдаліны Рыбій «Сцэна свету» можам паглядзець ў фойе кінатэатру «Форум» ў Беластоку. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галереі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшшя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 в Польше.
3: Трамп проведет сегодня перемовы с Путиным и Зеленским. Прогнозы белорусских политиков на конт будучини Беларуси у Белостоку отзначили 512-ю годовину битвы под Воршей.
2: В студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент США Дональд Трамп планует сегодня провести телефонную разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Про это поведомляет Киев Индепендент. Чекается, что Трамп поговорит с Путиным, а затем с Зеленским, после того, как посланники проинформуют его об опошнем раунде перемовов, поведомила крыница, знакомая с этим питанием, отзначается в артикуле. Президент США Дональд Трамп хоча спыніць вайну паміж Расіяй і Украінай. Ён хоча засяродзіцца на развіцці інвестыцыйных і бізнес-магчымасцяў для Украіны і США. Пра гэта заявіў СМІ ў Кіеве прадстаўнік президента США Джаред Кушнер пасля чарговага раунду перамоваў. Репресії у Беларусі. Стан здоров'я мінімум 185 політв'язняў выклікає серйозну тривогу. Про гэта повідомляє правооборончий центр «Вясна» у справоздачі об ситуації з правами чоловіка у Беларусі у жнівні. Приводяться імени Жанни Аурамчик, Максима Шуканова, В'ячеслава Арешки, Владимира Гундара, Дениса Сальмановича, Степана Латипова. Місяць тому «Вясна» повідомляла про 178 політв'язня у особливо уразливом стані. Після виходу на волю журналіст Євген Глушков був шпіталізований з трафічною язвою. Ягоний стан правооборонці зв'язують з умовами утримання у Бобруйській поправчій колонії номер 2. На кінці жнівня в Україні налічувалося 889 політв'язнів, у тому числі 124 жінки. За минулий місяць правооборонці признали політв'язнями 16 чоловік. Білоруські політики і політологи дають різні прогнози на конт будучині Білорусі. Наприклад, Павел Сіверинець глядить оптимістично і чекає худких переменів. Доктор політології, аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Усов їх на огул амаль не бачить. Старейший дорадця Святлани Тихановської Франок Вечорка лічить, що прогноз – неудячна справа.
4: Правда така, що ніхто не відає, як буде розвиватися ситуація. Сьогодні представники президента Трампа знаходяться у Києві, вчора були у Москві. Ведуть перемови про замирення. Коли буде замирення, коли буде зміна статусу, то і відкриється можливість для Білорусі. Не можливо сказати, що буде про місяць, півгоду, год. Нам треба бути підготованими до різних сценаріїв. Може бути, справді відкриється шанець, але може бути стане гірше, тому що Росія не спиняє і не збирається спиняти свою злочинну війну. Нам просто білорусам треба заховувати себе, думати інтересами країни, щоб оборонитися від Росії і заховати незалежність. Це пріоритет.
3: Усі відають, що роз Білорусі і її будучиня у шмат чим залежать від перемоги України, але і від білоруської опозиції так само, кожне крило, якої має різні погляди на переміни. У Белостоку у сквері Вольної Білорусі коли Генерального консульства Республіки Білорусі пройшла акція, приміркована до 512-ї годовини битви під Воршей і Дня білоруської військової слави. Удільники акції у своїх промовах приводили паралелі поміж тої переможної битвою і сучасною війною в Україні.
5: Разом і назавжди ми з українським народом. Дякуємо так само Польщі і полякам, які допомагають українцям і білорусам у нашій сумісній боротьбі супроти російського агресора. Ми не здамося і будемо змагатися разом. І разом ми переможемо.
6: Я знаю, що Росія вже має досить багатий досвід програвати, маючи чисельну перевагу, маючи більше зброї. Тому закликаю росіян підтримувати цю традицію і програти і цей раз нам усім.
5: Подворший Константин Острожський.
0: Варша это та ж духовная Беларусь, якую мы повинны оборонить. Каждый из нас, неважно где живе, где знашался, есть менавито тем вояром, той вояркой за менавито незалежность Беларуси, незалежность Украины и этой частки Европы.
7: Битва под Варшей это фактично такой огроменный камень у подмурку моей особы.
8: Главное не стомливаться, не стремливаться, а идти наперед. Разом мы переможем. Живи, Беларусь!
9: Живи!
3: Дні беларускай вайсковай славы традыцыйна адзначаецца 8 верасня, калі ў 1514 годзе пад Варшай аб'яднаныя войскі Вялікага княства літоўскага пад кіраўніцтвам гетмана Канстанціна Астрожскага нанеслі сакрушальную паразу ў разы пераўзыходзячаму войску Маскові пад кіраўніцтвам Івана Чаладніна. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
10: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хваля на сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9, а тэрмометры ў самы цёплы момант дня пакажуць усяго 18-18 градусаў.
10: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Што у рускіх
1: зараз ми нібито маємо уласну країну з органами певними, які мусять дбати про забезпечення прав чоловіка, у тим ліку права на мову. Тобто, що здарилося таке, на вашу думку? Тобто, що пішло не так і коли?
0: Що здарилося в нашій Білорусі сьогоднішній? Що здарилося те, що наш політичний режим взяв за свій орієнтир Росію і... Каб користатися її ресурсами, він вирішив віддавати її людей, народ, національність, просто для своїх ніяких одночасових корисностей ніяких, просто не думаючи про завтрашній день, не думаючи ні про що, просто думаючи про себе як ніякий біологічний вид, який просто бере нечто, не глядячи ні на, ну, ні на що. Це як здобувати ніякі корисні викопні, знищаючи все на своїм шляху. Там, альбо здобувати там ось диких живёл, знищаючих цілої популяції, так і люди, які знаходяться зараз ось у форматі гэта діючого Білорусі режиму, не просто за кошт просто отримання ніяких бонусів, вони знищають країну, в якій вони живуть. Вони про це не думають, що вони знищають країну, знищають народ, знищають мову, знищають культуру, вони просто знищають все. Просто гроші, гроші, гроші, тільки гроші. Ніякі можливості і нічого не думати про свій народ, про його культуру, велич, нічого не покинуть після себе, покинуть тільки ось розбурену державу без національного подмурку, і хай ну все горить гаром, я помру і нічого, мені більше нічого не треба. Головне, каб я ось коли, поки я тут живу, в той момент я керував, був самий багатий, самий впливовий. І все. Це жахливо.
1: Ви з'являєтеся автором книги «Так, 10 віков дискримінації білоруської мови». І який період найбільш несприяльний все ж таки з пункту глядження от вас як дослідника для білоруської мови?
0: Ой, самий несприяльний період був якраз таки від Другої світової до 80-х. Те, що зараз відбувається, це що просто такі відголоски того, що було закладено і, на жаль, не було спинено ось у той невеликий період демократичної держави з 90-го по 95-й год. Коли у нас ще було, можна були ніякі шанси на національну державу на ближайші 30 років. Зараз, звісно, повертання до демократії прийдеться все це відновити, і все це відновиться, і білоруська мова отримає своє належне місце. Але ось ці 50-ті, 80-ті роки саме гірші. Ну і відомо, звісно, зараз ситуація прикладно така ж сама, як тоді була. Вельми мало людей можуть отримувати едукацію на білоруській мові. Это першу чергу. З цього все виникає. У будучині просто великі прийдеться ресурси покласти, каб відновляти ситуацію.
1: Можете привести некілька прикладів з недавнього, так, свого досвіду дискримінації білоруської мови, такі яркі, хоча б три приклади, так, каб ми предметно говорили про щось.
0: Предметно тут таких прям ярких останнім часом не з'являється, бо сама ситуація перманентно дискримінаційна зараз відбувається. Просто немогчимо зараз виділяти ніякі конкретні приклади, бо вона перманентно несприяльна для білоруської мови. Немогчимо отримувати едукацію, немогчимо отримувати послуги, немогчимо отримувати ну, ось, документацію, ніщо на білоруській мові. Тому вона перманентно несприяльна, і можна тільки прикладати ніякі намагання зараз, щоб ситуація ще більш гірша не була, і заховувати хоч ніякі можливості для білоруської мови і покриху їх відвоювати. Ну, те, що немогчимо, наприклад, на транспорті отримувати обслуговування по-білоруську так само. Тяжко навіть виділити ніякі зовсім неблагоприятні моменти, тому що вся ситуація неблагоприятна. І чиновники останнім часом, ніякі вже переходять ніякі межі і починають виказуватися про те, що ось ті, хто підіймає питання дискримінації білоруської мови, вони не мають рації.
1: Що можуть зробити громадяни внутрі країни, щоб заховати білоруську мову, поширати її сферу і за межою так само, що можуть зробити іммігранти?
0: У своїм житті звичайним, коли держава не може створити умови для едукації, для білоруської мови, щоб люди могли її передавати один одного, це саме просто і саме правильне. Це, по-перше, самим користатися білоруською мовою у житті і вдома, і поза межами вдома. По-друге, коли діти не мають можливості вчитися на білоруській мові, треба самим їх вчити на білоруській мові, прикладати намагання не тільки сподіватися на школу, яка школа не дає білоруську мову, просто вчити своїх дітей білоруської мові розмовляти з ними, щоб вони заховували цю лексику. Це все цілком можливо. Мої діти так само ніколи не ходили ні у білоруський, ні у клас, ні у школу. Вони вивчили білоруську мову від своїх батьків, і зараз у них це перша мова навіть у еміграції. Тому якби все залежить від людей. А щоб поширилася мова у іншых сферах тут самы просты метад гэта пісаць звароты пісьмовыя альбо вусна неяк звяртацца. Ну, гэта бяспечны спосаб.

0: Тому що, коли, наприклад, я пишу тисячі незворотів у год і піднімаю цю проблему публічно, до мене одне ставлення. Коли чоловік просто напише 2-3 звороти у год у різні установи, у творцу, чи в школу, чи ще куди, для його цієї проблеми немає. І кожен чоловік, коли у нас наші 9 мільйонів білорусів живуть там, у Білорусі, кожен по 2-3 звороти зробить, як подине питання, то і воно може бути навіть зрушиться. Чиновники або утворці, або інші адресати моєї великої переписки, я зауважаю, що вони часом просто чекають таких пропонов, щоб ніяк обґрунтовувати ніякі зміни, бо в цій системі мало хто хоче брати на себе ніяку ініціативу, відказність, і йому так само треба на щось посилатися. І він скаже, може бути, я і не підіймав би питання по поширенню справоводства нашої установи на білоруській мові, але люди ось звернулися, чому б не, ось у нас дві державні мови, чому б не підтримати? Або там, я б то, може, і не міняв би етикетку на білоруську мову, але ось тут люди пишуть, так давайте і поміняємо. Сам-то я не хочу, може, давайте вже, у нас же дві мови, чому б ні? Часом відчувається, що чиновники навіть, ці бюрократи навіть просто чекають ніяких адекватних зворотів. Їм вже надокучило це варіатство, яке відбувається. Їм надокучили звороти, типу, моїх опонентів, там, Бондаревих, подобних таких. Або не веду ніяких інструкцій з вищих вищестоячих органів, які там дають ніякі дебільні загади. Їм хочеться так само нічто нормальне отримати, на що спослатися у своїй діяльності, щоб хоч щось позитивне відбувалося у їх житті так само на працю.
1: Активіст Ігор Сулчак порозважав на конт причин дискримінації білоруської мови.
2: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидневце было не так от понеделька до недели.
1: Сами ведаете, кто загадал добро страсянуть школьников. И это неодвольная передача слова. Так, миновито так, сами ведаете, кто и сказал, белорусских школьников треба добро страсянуть. Такое отчувание, что говорка идет не про детей, а про мяхи с бульбой.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Зеленский не выключает обновление перемоваў с Россией. У процессе вызволения белорусских политвязняў няма никаких гарантий. Перекананы были политзняволены. Подляские традиции без межаў. У Белавежы прошли межпакаленчыя майстар-класы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что перемовы с Россией могут обновиться. По его словам, ключевые питания, у тем лику территориальные, повинны вырашаться непосредственно лидерами державы. Про это он заявил 6 вересня во время пресс-конференции со Стивом Уиткавом и Джередом Кушнером, специальными представниками президента США Дональда Трампа. По его словам, Зеленского, Уитков и Кушнер сприяли обновлению перемовного процесса на даўшы спачатку Расію, а потым Украіну. Падчас сустрэчы ў Кіеве украінская і амерыканская дэлегацыі абмеркавалі магчымыя варыянты спынення вайны і аднаўлення дыялогу. Прэзідэнт Зеленскі таксама нагадаў пра трохбаковую сустрэчу з удзелам дарадцаў па нацыянальнай бяспецы. Российские войски наносят жудасные поветренные удары по украинской территории. Менавіта гэта стала трагичной отметностью бягучага восеньскага сезону. Под огнем постоянно опинается у тым ліку цивильная инфраструктура краины, кажа сузаснавальник спільнобачення «Спільно ТВ» Валеры Драценко.
4: Ну, осень только началась, и я бы сказал, что это не так початок осени, как конец лета. Ее надметны жудасными, на шмат вышейшей интенсивности поветренными ударами российцев по Украине. Это склады без одрознивания войсковые, цена огул цивильные, бесконцые тревоги по 11-15 тревог на сотни. И это трываюсь с 26 жнивня в таком режиме. Але агулам это жесточайшая фаза поветренного террора, и она стартовала баллистичными ударами аж с самого початка.
3: Украина стремливая российскую агрессию в формате полномасштабной войны уже больше за 4 года. Украинский бок протягивает переносить войну на территорию противника. Колькость полетов, удалых дальнобойных дронов по российских нафтобазах все это уже перевысило полсотни объектов. У процессе вызволения белорусских политвязняў няма никаких гарантий. Яно может не отбыться у вересні, однако верагодность вырашэння гэтага пытання ўсё ж існуе. Перакананы былы палітызняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергій Спарыш.
5: Джон Коул обычно за свои слова отвечает, и каждый раз, когда он говорит, что кого-то отпустит, так оно и случается. Возможно, что только это может затянуться. Может это случиться не в сентябре. Тут гарантий никаких не бывает. В политике вообще не бывает никаких гарантий. Можно говорить только о вероятности. Эта вероятность довольно высокая.
3: Згодна з дадзенымі праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння, 7 верасня, у Беларусі налічваецца 889 палітвязняў. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4790 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Падляшша. Об'яднаўшы каля 100 удзельнікаў рознага ўзросту, у Белавежы завершыліся двухдзённыя сустрэчы падляскія традыцыі без межаў, міжпакаленчыя, кулінарныя і рамесныя майстар-класы. Як адзначае кіраўнік асяродка Белавежа і дарадца маршалка падляскага ваяводства Аляксандр Васылюк, такія ініцыятывы натхняюць на супольную актыўнасць і дапамагаюць захаваць унікальную спадчыну рэгіёну.
6: Першы наш отварты варштаты kulinarno-rękodzielnicze i też ze śpiewu tradycyjnego. Chcemy kontynuować takie spotkania, to jest główny cel, żeby ludzie przyjeżdżali, poznawali nasz ośrodek, który ma sobie postawił, to jest kultywowanie lokalnych tradycji mniejszości narodowych białoruskiej, ukraińskiej, pokazywanie tego, czym jest bogate Podlasie, czyli tak wielokulturowością.
3: U mieszach kulinarnej czastki goście sustryczy smagli nie tylko dowiedzieć się pra tradycji, ale i pospróbować swoje siły u gotowania. Україні. По словах майстрихи, приготування традиційних страв з бульби Барбари Троц, кулінарні секрети передавалися від покоління до покоління у вісках Подляшша.
0: Це рецепт з Павлов. Там походить моя мама. Традицію підтримують, бо вже молодіж не знає тих приписів і тієї нашої традиції. Фарш до фаршинок. То буде з картохлі, тісто таке, як на копитка. І потім буде вкладено начиняти фаршом і смажити.
3: Програма мероприємства оказалася вельми насиченою. Удільники частувалися регіональними стравами, ходили на етно-ботанічні шпацири, займалися гліною і ткацтвом, а так само довідалися шмат нового про давню драуляну архітектуру. Аналогічну зустрічу у осередку Біловежа планують повторити праз 2 тижні. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага дня, добрага настрою, таксама добрага здароўя. Каб было. Зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Да таго ж традыцыйна запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Аврил Лавін, Манам, IQ48, Ляпісы ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву і даведаецеся, чым небяспечная кава на вынас.
7: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнього білоруської інтелігенції, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Чаєв, Білорусь з Бобруйську, чому не? Гарно так. Ось на початку чергової музично-інформаційної години на хвалях Білоруської радіо «Рація». Понеділок сьогодні на календарі 7 вересня, калі што? Ось, Алесь Дубовець тут, що тичиться музики. Нас з вами ще чекають Depeche Mode, Happy Sad, Niskis, Криві, Ляуче, Байкрай, напевно, де інші. Не буду всіх перелічати. Ну, а хвилинок про 12-13, як обіцяв вам, расскажу и доведайтесь, эти можно понижать градус. Может, вы ведаете. Вось старое такое вось правило. Але его подвергнули навуковой проверцы, каб усталявать, что на сам речь отбывается после змены напоя. Что отбывается? Ясно, что отбывается?

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався історично вирашальним періодом для молодой, суверенной тады Беларуси. Інклівые подеи, якія зараз многими, а найперш офіційной уладой у Менску, наумисно замовчуються і забытые, стали тады лёсовизначальными для становления на мапе Европы молодой країни под назвой Республіка Беларусь. Про подеи 35-годовой давніны узгадываюць і разважаюць тады депутат Верховного Совета 12-го скликання, а зараз керівник руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юра Мелешкевич, виконуючи обов'язки старшині партії «Білоруський народний фронт». У ефірі радіопередача «Ми бачим» і її автор Юрась Дзяшук. Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас особисто – це який день?
2: Для мене це найщасливіший день у житті, особисто. А що дотичить нашої історії, то це найважніша для нас дата – потому что в этот день была створена реальная незалежная держава – Республика Беларусь. С всеми атрибутами незалежной державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбасады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існує, она признана, в ней есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнее. И все это дякуючи 25-му жнивню. Але, как не было б 25-го соколика 18-го года, то немагчима было б и Республіка Беларусь. Потому что 25-го соколика 18-го года был подняты стяг незалежності Беларусі. Фактично, 25-й соковік засвідчив на весь світ, що з'явилася нова нація під назвою Беларусь. Це велика перемога білоруської національної ідеї. А коли узняти стяг, то він робить дорогу для перспективи. От цією дорогою ми йшли. І фронт переняв і гімн, переняв і біло-червоно-білий стяг, і герб погоня, і принципи Білоруської Народної Республіки. Так що історично це для нас найважніший день поруч 25 соколіка. А для мене, поскільки я все життя, поскільки себе пам'ятаю, марив про це, і хотілося неяк цьому допомогти, Бог дав мені таку можливість, то для мене це найщасливіший день.
3: Мені було, насамперед, 8,5 років, трошки більше. І ці спогади, ну, у мене зв'язані з подіями ГКЧП, бо, ну, мій батько на той час, він був одним з керівників, ну, такий активістом був заважних у Славгородському районі. І коли почався ось цей весь московський шал, Єрін, ось я пам'ятаю тих Пуга, вони виступили про те, що нема совісті з керівником СССР. Ну, я пам'ятаю, як ми глядели по телевізії ці виступи. Ну, і спочатку было первый час страшно, потому что никто не ведал, как это будет развиваться, и были погрозы, что, ну, когда все они доберутся до влады, и Горбачева надо отстранять, и будут терроры, репрессии, ну, как в 30-е годы. Моя мама, она вот, я фразу эту запомнил на все житё, что нас отправят в Сибирь. И мы там сидели на канапе, так тихонечко прижавшись один до одного, и там батьки трошки такие, ну, были напружены. Вот. Ну, а после в Славгороде, ну, я ведаю просто уже со слов моих сябров, старейших, партийцев, что они за организовали, ну, такой вот как штаб, в котором принимали удел, ну, керовник Горсовета Феликс Шкерменков. Там был целый шерох инших значных партийцев, которые представляли там и СМИ, и там иншие те органы влады, на которые могли формовать с позиции в горвыконкама. И они, короче, вырешили, что будут выходить на совесть с Ельцином, с демократичным, так скажем, обранным президентом РСФСР, как бы его брать информацию про деньги. И они нам вот писали официально телеграмы, им нам вот отказывали из Москвы про то, что советскую владу, как бы, точнее, компартию надо закрыть. И на подставе этой информации, вот уже, когда был перелом певный, то партия БНФ в складе там певной делегации, користаючися печаткой местовой церкви, присутности батюшки, закрыли райкомпарты, а все кабинеты были опечатаны печаткой церкви местовой. Ну, это такой вот трошки символичный крок, или церква, якую изнищали, гнали, якая там похоронила у Славгородском районе райкомпартии. Тому я вспоминаю, вот это я тримаю. Есть несколько здымков, навод, они уже появились в семейном архиве поздней, бо когда проигравала ГКЧП, оказалось, что КДБ усталявала контроль и слежку, и были внешние такая вот фото фотофіксацыя цих падзеяў. І ўжо нават не ведаю, па якой лініі, но гэтыя фоткі з архіву КДБ некім чынам аказаліся ў распараджэнні партыйцаў у Слаўгарадзе. Там тры фотаздымкі. Вось. Ну, для мяне гэта сімвалічна, бо нават вось это тое, што тычыцца ўжо перамогшай дэмакратыі, як у апошні момант, усё роўна гэтыя спецслужбы, яны кантралявалі гэты працэс, і, в прынцыпе, ўсё было на тоненьку. Не факт, што гэтыя працэсы маглі б, так скажам, быць паспяховыя, калі б там у Москве знялі галаву якія-небудзь самыя махровыя адбітыя бальшавікі, ну, камуністы. Таму вось для мяне гэта яшчэ і вось успамін гэтых вось перадання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, у якую пагрузілася і партыйная, нават самая нізавая структура майго роднага гораду. Ну, а ўжо далейшая гісторыя, которая разгарнулася ў Верховным Савеце, ну, і хаця яна натуральна паралельна яна адбывалася ў Гарсавеце на найвышэйшым узроўні нашай краіны, дзе дзейнічалі там Зенон Станіславович Пазняк, дзе дзейнічалі там сябры апазіцыі БНФ, то я гэта ведаю ўжо з першых вуснаў ад саміх удзельнікаў. І я разумею, наколькі ўсё там выглядала непэўна пасля нават гэтай паразы бальшавіцка-камуністычнага реваншысцкага гэтай ККЧП. Вось то, што камуністы фактычна пагаджаліся пад ціскам апазіцыі, пад ціскам довадаў, пад той логікай і, ну, в нейкім сэнсе крыху і маніпуляцыямі, каторымі Зянус Станіславович сказаў, што вымушаны, ну, дасягаць трэба было пэўнай задачаў, і псіхалогія ў палітыцы з'яўляецца часткай неабходнага інструментара. То вось выбудоўваючы пэўныя канструкцыі, Зянус Станіславович і паплечнікі па апазіцыі БНФ, плюс дэмакратычнага клуба, плюс тыя расшатавшыяся камуністы, яны змаглі пераламіць сітуацыю. І нават тыя, каторыя ў зале былі самыя прарасійскія, масковацэнтрычныя, яны аказаліся мало таго, што паралізаванымі, яны ще аказаліся вымушаны пагадзіцца і падтрымаць пазіцыю БНФ. Тобто ми досягнули нашого гістарычнага поспеху, дякуючи філігранній праці керівництва, ну, тогда партії БНФ, опозиції БНФ, дякуючи масовій підтримці вулиці, бо без людей, які на низу потребували прийняття рішення від гэтай комуністичної еліти, то гэтай процеси би не пройшли так легко докладно. І ці питання ці в таким вигляді не відбулися. Ну і, звісно, важно, що ось, як у Славгороді, я пам'ятаю гэту боротьбу, що вона відбувалася і на низу, і в Горсовєті, в Славгородському, і, ну, в цілому Славгородському районі, і в Менску, в Менгорсовєті відбувалися процеси, зв'язані в тому ліку з підняттям белшованого білого стяга. Він відбувся там раніше, чим навіть у Верховному Совєті його внесли у залю для голосування. Ми, насамрэч, бачимо на гэтых прикладах масовий рух, який охопив громадство з самого низу до самого верху. Рух поспяховий, рух по модернізації громадства, життя громадського. Це файна історія поспіху. Я думаю, що він заслуговує адмисловий, може бути такий трошки драматичний, но життєстверджальний такої ось кіностужки, яка показала ось всю гэту ось глибиню подію для нашої країни в 91-м годі у жнівні місяці.
2: Це процес. Це був історичний процес шляху до незалежності. А чому він був такий довгий, тяжкий, складаний? Тому що увесь час, стагоддзі, ішла боротьба з Росією. Росія поставила собі значення, собі задачу ще у 17 столітті знищить нас фізично, знищить нас як націю, як незалежну державу. І вона весь час цим займалася. Тому весь час йшла боротьба. І тому у цій боротьбі були приливи і відливи. Був геноцид, були знищення. Знову Білорусь повставала, і знову знищали. Ціле покоління знищалися. Тому ми маємо такі великі дати, як 25 сакавік, 27 липень, 25 жнівень. Це все шлях боротьби до незалежності. Такої держави, як, скажімо, Чехії, такого не було. Розвалилася, як кажуть, немець. Імперія. І все, вони об'явили незалежність, і про деякий час все у них добре отрималося. Вернули мову свою, хоч спочатку по-німецьку говорили, ось, а некоторые там писали, що вже чехов немає, вони вже Німеччини не вернуться. Вернулися, але у них не було Росії під боком. От у чому справа. Тому їхня історія така. Було відродження, була незалежність, отримали незалежність і почали розвиватися. А у нас це боротьба. От 100 годів, все 20-е стагоддзя змагаліся. І мільйони людей стратили, русские знищили, большевики розстріляли і згнаїли в гулагу. От яка наша історія.
1: На конт драматичності ситуації тих дзён Зінов Станіславович неодноючи згадує, що тоді ситуація розгортувалася так, що лік ішов калі не на години, то на дні. І він завжди стверджає, що калі б сесія була не позачергова, звичайно, то можна було пропустити той момент. Як могло б розгортуватися події, калі б не було той позачергової сесії?
3: Ну, я вірю, що что мы бы были все равно незалежными. Потому что воля людей, которая формувалась на той час, она однозначно говорила, что треба идти своим шляхом. Я думаю, что этот шлях был значно легчайший, дякуючи в том лику активности и такой працавитости тех людей, политических лидеров, которые працавали в Верховном Совете, в оппозиции, в БНФ, в оппозиции Демократичного клуба. На вот те, которые были, ну, как Коваленок, той же самой коммунистами по походжению, але уже отчували новые ветры и хотели именно удельничать в дальнейшем лёсе республики, краины. Тому я думаю, что процессы это просто пошли меньше напружено, меньше драматично. Они не были легкими, але не было крови, не было гвалту, але была могутная политическая модернизация. Тому шансы на то, что Советский Союз утримался и заховал у неким элементе своим Беларусь, ну, для меня на сегодняшний день хуже выглядит, как историчная фантастика. Ось фантастика, у якої есть альтернативная история. И там Беларусь параллельно с отриманной незалежностью Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, там, Казахстана, Казахстана, раптом чомусь застается разом с Россией. Это было бы для меня, ну, хиба историчным нонсенсом. Неможливо утримать в таких обставинах те силы, которые уже вышли на историчную сцену. Ось. А это воля людей. Это то, что я визначаю, в принципе, напрямок и ходу процесса. Вот зараз, как в Украине. Когда народ говорит «не», что они хотят жить в своей стране, хотят керовать своей страной, то навод самая могутная империя, она отступает перед этой волей. Это вельми серьезная речь, сила, якой володая вот эта супольность, людская супольность, народ. Я думаю, что это серьезная, непреодольная сила. Навод под погрозой изничтения, когда есть такое решение, Израиль так само добрый приклад. Это незломная сила.
1: Звертаючись до особов, вы узгадали, что снова самые зацятые коммунисты голосовали за независимость тогда еще БССР, то есть Коваленок. Але были такие люди, которые просто сошли с зали и не голосовали, среди их депутат Лукашенко.
3: Так, это той приклад, когда политическое чутье Лукашенко не просто подвело, оно продемонстрировало его, ну, соправдную сутность. Явно, что он просто боялся. Он разумел, что когда он не самозахавается в этой ситуации, например, когда он проголосует за незалежность, а завтра придут большевики, условные ГКЧПисты, то он будет разом с всеми, кто подтримал такое решение, репрессован. Я лечу, что он просто боялся. И он был нерушучим, и он занимался самовыживанием. Ему было простее пропустить это голосование, чем погаджаться на то, что в Беларуси есть свое властное политическое будущее. Можливо, что, ну, я бы сказал, что, ну, есть вероятность, что он соправды не... У него была некая своя визия дальнейшего уладкования Советского Союза по Горбачевскому сценарию, обновленный вот этот СССР, там, где есть новая конституция этой краины. Но мне подается, что Лукашенко не был настолько далеко политично обознанным субъектом, это можно просочить по ягоных выступах, что он навряд ли это робил с неких идеологичных, идеальных конструкций. Хоча за все это было банальное страх взять на себе отказность и желание выжить, коли раптом что-то пойдет не так. Тому я тут лечу, что в этом плане коммунисты советские, и они проявили себе больше однозначно и решуче, чем эта политичная истота.
2: 25 жнивень. Когда мы спознились тогда, то, ну, могло бы и не быть. Бо ситуация была вельми тяжкая. Коммунистичный Верховный Совет. Они все были супрец. Их 345, нас 27. Это абсолютно, это люди думают, что это суд, но это не суд. Это вельми правильная тактика разумения, как себя поводить в ответной обстановке. Тому мы их ихними руками, ихними голосами заборонили коммунистичную партию и примусили их проголосовать за незалежность. Они бы все были супрать. Коли бы мы, скажем, на дни 2-3 позднее собрали сессию, вот тогда могло бы не быть. Они почомались уже от страху, от жаху. Вот. А покуль они еще не очомались, тогда им можно было, как кажут, ну, давать указания, что треба робить, как поцелеть. Мы их не загоняли в кут, как они, как кажут, не кидались. Мы им давали воротовальное коло, что знаете, что, коли вам такие страшные Ельцины и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что ну так это и нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Таму гэта адносілася да таго, што калі б мы пазней, і калі б ужо сітуацыя неяк выглядала па-другому, там і Ельцін падняў голас, мы ж вельмі хутка ачомаліся ў Расіі. І тут кантакты наладзілі з гэтымі, таму што яны як былі імперыялісты, там асталіся, які там з Ельцына дэмакрата, ніякі. Трэба ўладу забраць у Гарбачова, ну забралі. Вот, і потым пачалося, што пачалося? Чеченская вайна і гэтак далей. Таму мы это ўсё цудоўна разумелі, і таму задача была вельмі хутка правесці гэтую сесію, пакуль ёсць магчымасць. Калі б мы спазніліся не на 2-3, магло б і не быць.
1: Тыя падзеі 35-гадовай даўніны можна так выставіць у шэрах. Гэта правал ГКЧП ў Маскве 19 жніўня, потым абвяшчэнне незалежнасці Украіны 24-25, абвяшчэнне незалежнасці тады яшчэ БССР. Сёння мы размаўляем 3 верасня, нагадвае календар, што сёння 35 гадоў таму Менгарсавет прапанаваў назву, ці прагаласаваў за назву Менск, вяртанне гістарычнай назвы. Таксама сёння, аказваецца, 35 гадоў таму польскі Сойм прыняў рэзалюцыю пра тое, што ён прызнае незалежнасць Рэспублікі Беларусь, адна з першых краінаў.
3: Так,
1: і хіба Украіна была першая?
3: Магу сказаць, што сярод тых краінаў, якія нас прызналі, гэта нашы бліжэйшыя суседзі, самыя важныя для нас Польша і Украіна. І, як не дзіўна, Турцыя, якая заўжды глядзела, відаць, з некімі сімпатыяй да сканчэння в любой форме Расійскай імперыі. Таму я як бы для сябе гэта адзначаю. Безумоўна, гэта важныя падзеі, но яны сталіся, гэта як плаціна, якая была смецена ўсе падзеямі ГКЧП, і далей ужо гістарычна все працэсы і все рашэнні, все падзеі адбываліся як лагічны працяг. Вось натуральна, што, наверна, адным з такіх яшчэ аддаленых і трошкі сумных фіналаў гэта было прыняцце той канстытуцыі, якая адбылася ў 94 годзе, якую партыя БНФ успрымала як пагрозу для нашай суверэнітэту, нашай развіцця нашай маладой дэмакратыі, бо яна прадугледжвала палітычную пасаду прэзідэнта, што з'яўлялася самім сабе вось гэтым схаванай пагрозай фармавання аўтарытарнай улады. Што адбылося от праз год ўжо ў Беларусі паўсюль дзейнічаў аўтарытарны рэжым, які змініў неканстытуцыйным шляхам дзяржаўную сімволіку, падмануўшы выбарцаў і ўдзельнікаў рэферэндума, сфармуляваўшы іх не так. Я лічу, што гэтую храналогію далейшую з 91 года, там з 25 жніўня, трэба разглядаць як адзін вельмі шчыльна ўвязаны працэс. І яго трэба разглядаць, я думаю, што гэтым павінны быць манаграфіі напісаныя, дзе будуць абагульнены многія факты, звязаныя і з тым, як дзейнічала пазіцыя БНФ, як дзейнічала большасць камуністычная, што адбывалася ў той час на міжнародным узроўні, там як ЗША дзейнічала, як краіны найбольш важныя Еўразвяза дзейнічалі, як дзейнічала Вялікабрытанія, што адбывалася па лініі стасункаў прэзідэнта Ельцына і прэзідэнта Гарбачова. Вось каб гэтыя ўсе кантэксты сабраць у адзін нейкі вялікую візію. Вось, гэта, канешне, было б цікавая такая вось праца, якую мы, беларусы, таксама са свайго боку, са сваёй пазіцыі павінны былі б напісаць. Я думаю, што ў нас яшчэ гэта наперадзе, ёсць жывыя ўдзельнікі тых падзеяў, ёсць светлыя головы даследчыкі, якія гэтым перыядам гісторыі займаюцца. То я спадзяюся, мы гэта яшчэ пачытаем.
1: Як я спадзяюся, што 19 верасня будзе таксама сапраўдным святам беларускага сцяга герба, які быў 35 год таму прыняты, і які назва змененая з БССР на Рэспубліку Беларусь.
2: Працяг вайны, вайна ж працягваецца. Это той працэс, які ішоў усё 20-е стагоддзе. Удалося нам, я кажу, скарыстаць момент, падрыхтаваць сілу, бо каб не было нашай сілы, не было б нашай фракцыі, не было б фронта, то, конечно, нічого не было. Падрыхтавалі сілу, адпаведны момант гэту сілу скарысталі. Але на ўсходзе была сіла яшчэ большая. Акрамя таго, ўлада аставалася ў камуністаў. І праз 3-4 гады яны паставілі свайго стаўленіка і фактычна праз яго зрабілі ўнутраную акупацыю Беларусі. Тая палітыка, якая праводзіць Масква праз Лукашэнку, это палітыка ўнутранай акупацыі. Знішчэнне культуры, знішчэнне адукацыі, знішчэнне школы, зацягіванне ў сваю залежнасць ад сваёй там энергарэсурсаў гэтак далей. Это элементарная такая палітыка, якую Расія сейчас праводзіла. Вот цяпер яны у 94 годзе, калі паставілі свайго стаўленіка, і яны трымаюць яго ўсімі сіламі. Калі ў 96 годзе крытычная была сітуацыя, ён вісеў на валаску, яны кінулі ўсё, ўсё кіраўніцтва Расіі, Селезнёў, Строеў, Чарнамырдзін, прэм'ер-міністр, на самалёт і прыперліся ў Беларусь ратаваць этого сукінага сына. І ще Ельцін прыляцеў, але п'яны быў. Разумееце, што? Таму вот такая сітуацыя. Таму гэта працяг барацьбы за наша існаванне і за незалежнасць. Але ўжо маючы дзяржаву, ўжо мы змагаемся за нашу дзяржаву, якую мы маем, і якая пад іх на і зараз фактычна уладай, бо не маюць свайго стаўленіка, параводзіцца. Ідзе не роўная барацьба, але ў ідэйным плане рашэнне у плане ідэалогіі, у плане справядлівасці, у плане магчымасцяў духоўных. У нас перспектывы ёсць, а ў іх няма. Ні ў Пуціна, ні ў Лукашэнкі. У Лукашэнкі ніякай ідэалогіі няма, толькі сваю ўладу захоўваць, як кажуць, і ўсё. Ну і яго фобія яшчэ ёсць, ненавісць да беларушчыны. Гэта унікальны выпадак у нашай гісторыі, калі Масква паставіла свайго стаўленіка ў Беларусі стаўленіка мамелюка. Бо былі ўсякія там Машэрэвы, там таксама хорошыя, гэта як кажуць, стаўленікі расійскія, але гэта мамелюк, ён ненавідзіць усё беларускае. Пры беларускай мове яго крывіць проста, проста перакошваецца твар. І Масква это ўбачыла, ой, хорошы парень, вот такой нам надо, давай вот так вот. А если так не будешь, знаешь, мало ли что. Просто нічого не казалі, але ж, я кажу, тень прыгожана вітае над імі. Таму гэта такая, это працяг вайны, працяг барацьбы за наше існаванне, маючы ўжо дзяржаву. Мы змагаемся за існаванне нашай нацыі, культуры, будучыні. Мы змагаемся ў стане гібрыднай вайны з Расіяй. А Украіна змагаецца ў стане гарачай вайны. Тое самае на Украіне, толькі там яны паперлі ўжо з танкамі, з самалётамі і з ракетамі.
1: Вы згадваючы гэта мамелюка, вы ў адным з інтэрв'ю апошніх узгадвалі, што падчас галасавання гэтага гістарычнага ён проста выйшаў з залы, каб не ўдзельнічаць у гэтай гістарычнай падзеі.
2: Ну так, таму што яму гэта ўсё было ненавісна. І ён проста не хацеў перад Масквой, каб ніяк сябе засведчыць. Яго яшчэ, можа, скажам, ён не вельмі ўяўляў, што з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Масква патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна гэта зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што не ўдзельнічаць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, проста не галасавалі, выйшлі.
1: Спадразанон, у будучай Беларусі вольнай у нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў?
2: Гэта найвышэйшае свята, гэта дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Гэта перамога нацыянальнай ідэі, гэта падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як утварыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот неякі стала дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Всё, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
1: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца, якім павінна быць святам?
3: Хутчэй за ўсё, правільная назва гэтага дня гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі. 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, ну, яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20 стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці і белчорна-белага сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адназін шэрах становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоды гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзінства, калі наш один народ оказался в одном советском бараке, так само повинен неким чином писать в эту историческую память. Что это будет за день, как он будет, скажем так, наполняться, я лечу, что так само тут повинны поработать историки. Потому что на сегодняшний день лукашинские влады не спекулируют этой датой. Они лечат, что память про 17 вересня в контексте святкования – это належная з'ява. Ну, я так не могу сказать. Это з'ява, которая привела, ну, для моей семьи до трагедии массовых репрессий террора 1939-1940 год для сотен тысяч белорусов. До вынищения практически всей этничной группы поляков, которых практически все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вот. Тут треба подумать про то, как именно вот вересень месяц, и он выглядит и в календаре этих символичных дат. Это серьезная тема.
1: Вашей увазе была передача «Мы бачим» авторства Юра Сядзішука, присвеченная подеям жнивня-вересня 1991 года и становления Незалежной Республики Беларусь. Мы почули голосы депутата Верховного Совета 12-го скликания, а зараз керовника руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка и Юрия Миляшкевича, выконывающего обовязки керовника партии «Белорусский народный фронт».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: вёсцы Дубіны каля Гайнаўкі на ўскраіне Белавецкай пушчы адбылася талака на старых могілках. Валанцёры не пабаяліся ні пагадзі і парадкавалі старыя магілы, высякалі хмызнякі, прывозілі ў парадак магілы. А там на гэтых могілках ўжо здаўна не хаваюць нябожчыкаў, тым не менш магілы захаваліся яшчэ як мясцовых жыхароў, так і гэта цікава. Салдат арміі Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля першай сусветнай вайны пасяліліся ў гэтым наваколлі. І пра працы расказала ініцыятарка акцыі Войт імені Гайнаўка Люцына Григарук Спактуровіч.
1: Вечер великий, боялись троху, как было безпечнее, але как мы две недели тому тут пратали, то, что мело облететь, то уже облетело с верха, натомість стали с ветром идти, мушу так сказать, бо теж мусим завше подумати, як зорганізувати роботу. Кончаем пратати могилки, ще те старинне, забиткове в Дубінах. Приехало дуже багато людей, я єстем мило заскочена, для того, що на отзыв подозвались люди, которых я дзісі питала, а ви хто, а ви сколь? Так что то бардзо мило, бо ми спотикаємося з людьми, які навіть жили десь обок, а не знались. Всі приїхали в доброму цілові, бачу задоволені, що удасться скінчити, бо з того, що люди приходять, то вказується, що вони хочуть, щоб ще ті могилки були видочні, щоб вони не заросли так лісом, щоб не пропали. Ну лісом, корчами заросли б, так? Той куст взяв би того крижа, ще котрий є, і попросту його удавив би в землю. А так ми попрачимо. Може, з Божою помощю десь і з якимись фундушами удасться тут огородити його, бо варто було б зазначити тої місце, для того, що пройшло її зими, як ми тут файно попратали, нам прийшло тут стадо жубров. Трохи шкоди жубри наробили, бо перевернули пара крижов, дерево вивернули, викопали, ну не знаю, чи викопали, чи лежали, такий дол був, було видно, що вони тут такі були, бо відходи зостали. Так, також знаємо, зрештою, пан котрийсь бачив, як стадо входило, więc думаю, що ми зробили для їх місця, więc мусимо трохи загородити. Тим прачем викошуємо, виносять голе тоє, котре лежить, котре перешкоджає для подкашарок. Я взяла ворки, може позбираємо трохи ти язничі, десь якісь бутельки ще, бо пробощ казав, що навіть приводили, щоб помолитися, бо такий пан то казав, що я знав, що десь тут наша могила, але не мог її в корчах знайти, а тепер кай удалося, поставив знича, криш слабенький вже лежить, але помолилися на той могилі, на протках, і думаю, що то є важне. Маємо стоваришення домб, маємо сперкоза, маємо всі. Jestem szczęśliwa, że po prostu na mój apel, na baciuszki apel, odkazali szerokie grono ludzi, tak? I wy przyjechali, pani Wola. Tak, tak. Dzisiaj jest Związek Ukraińców i Instytut Podlasia, tak?
2: Представляю Підляський науковий інститут, а також Союз українців Підляша, де я є заступником голови. Андрій Артемюк. Так, то була діаспора, чи жовнір, який був інтернований після війни польсько-большевицької, в якому вони брали участь. Може, що деякі з них, які тут лежать, брали участь також в тих всіх головних битвах, в тому і битву про Варшаву. Ну, на жаль, так сталося, що не вдалося.

0: похоронений. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у упорядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Все ж таки, то наша пам'ять, наша історія і наша ідентичність.
1: Як ви оцінюєте стан самого пам'ятника?
0: Стараємося своїми зусиллями дбати. Якось кілька років тому теж при допомозі посольства України чи уряду України, який там виділив кошти, трошки ми його відновили. Ну, на жаль, ще не вдалося нам якби зідентифікувати, хто конкретно, чи всіх, які тут похоронені. Ну, це не так просто, скільки архіви чи документи не всі якось є віднайдені. Але сподіваємося, що це вдасться і якось довести ще то до належного стану.
2: З удільниками Талаки на старих могилках у вісці Дубиніка Гайнавки розмовляла Вольга Семашка.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 годин, у Польши 17.
3: У Києва 5 раз пройде українсько-білоруський форум Острожських. Литва проверить походження збожжя, якою возиться в Україну. Білорусь зайняла 31 місце у світі по кількості природних озерів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Китайская державная компания могла таємно поставлять у Россию сыровину для вытворчості ударных дронов. Про это поведомляют The Telegraph и Politico со спасылкой на власне расследование. Поводле журналистов, китайская компания поставила у Россию 46 тонн сыровины для вытворчості вуглеродного волокна. Его використовують для вытворчості дронов «Герань», створенных на основе иранских шахедов. Поводле оценок экспертов, этой колькости сыровины могло хапить для вытворчості прикладно для 1500 дронов. Поставка, как ствержается, оформили под кодом для громадянских синтетичных материалов, хоть товар мог иметь подвойное призначение. У Києві 18 і 19 вересня пройде 5-й форум Острожських білорусько-українська пліцовка для обміркування безпеки і супрацовництва. У форумі візьмуть уділ білоруські і українські експерти, політики, дослідчики, журналісти і представники громадянської супольності. Вони обміркують білорусько-українські відносини, становище білорусів в Україні, роль білоруських доброхотників і місце демократичної Білорусі у будучій системі регіональної безпеки. Особна увага буде надаватися тому, як перетворити підтримку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностью у практичное партнерство двух краин. Подчас форума так само представить выники новых доследований белорусско-украинских отношений. Воюючи на боку Украины, белорусские доброохотники есть ядром будущего войска вольной Беларуси, лечит депутат Верховной Рады Украины, сябр межфракционной группы «За демократичную Беларусь» Алексей Гончаренко.
4: Они військовослужбовці украинских збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Алексея Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Міністр сільської господарки Литви Кестутіс Мажейка доручив провірати походження усього збожжя, якою транзитом увозиться з Росії і Білорусі. Провірки будуть дотичитися як фуражного, так і харчового збожжя. Мета – не допустити транзиту проз Литву збожжя, якою могло бути незаконно вивезене з окупованих Росією територіях України. Поводле литовського міністерства контроль необхідно взмацнити, бо частка грузов може перевозитися по спрощених транзитних процедурах або оформлятися як харчове збожжя, як композиція. Збігнуть додаткових провірок. На минулому тижні литовська служба вже взяла проби одної партії збожжя у порті Клайпіди. Є підозрення, що її справжні країни походження може бути Україна, а не Росія, як указано у документах. Проби відправили у лабораторію Франції. Виніки провірки чекають праз 2-3 тижні. Беларусь увійшла у сусвітню тройку десятку країн з найбільшою кількістю природних озерів. Поводле міжнародної бази Гідро Лейкс у Білорусі налічується 1420 озерів. Гэта дозволило нашій країні зайняти 31 місце у сусвітнім рейтингу. Серед сусідів Білорусь опереджує Литву і Латвію, але суступає Україні, Польщі і Росії. Лідером рейтингу стала Канада. Там налічується амаль 880 тисяч природних озерів. Більш новинок на сайті, в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Погода сьогодні білорусько-польським поміж днем, вечором і ночью. Так само синоптики опадків ніяких не прогнозують. Атмосферний тиск високий 1023-1025 гектопаскалів. Вітер усе слабіє, ще у день у поривах мог бути до 9 метрів на секунду з заходу чи повднього заходу. Тепер хучей за все 1-2 метри на секунду. Зрець часу тільки у поривах до 6-7 метров. Завтра больше солнца, чем сегодня, и будет теплее. Поветра прогреется навык до 25 градусов. В Уберости и Белостоку на 1-2 градуса меньше будет у Городни.
0: Радио «Рация». Первое.

0: 18 godzin i 9 chwilin u Polsce, Białorusi na godzinę później. A tę godzinę zaczniemy z zaproszenia na zawtraszną sustreczu, na której będę prezentować переклад книги Анеты Примак и Онишк «Камяни мусили полететь», «Затвертая минувщина Подляша», якая рассказывает про складанные белорусско-польские отношения в первые послевоенные годы. И про это долго замолчивали, и долго не принято было говорить. Авторка кажет, что ее книги могут помочь белорусам, але таксама и полякам лепше зразумець историю и сучасность региону.
1: Pierwszy raz będę prezentować książki wydane ja komunikata, перекład moich, białoruski перекład moich książek. Będę tak samo перекładczyca książki Kamienie musieli polecieć, Natalia Rusiecka. Nadzieję się, że to przyjdą ludzie, którzy będą chcieli pochawaryć trochę te książki, pochladzieć, jak ta kniharnia będzie wyglądać, bo ja mam tak samo nadzieję, że to odkrywają coś, to będzie wiele mi żywoja i gdzie budzia miejsce, kap nie tylko nabyć knihi, ale tak samo pra ich gawaryć.
2: Обедзе ваши книжки сапраўды гэта зрэз гісторыі Падляшча, памяці людзей. Як паўставалі самі пераклады беларускамоўныя, чая гэта была ідэя і ці неяк вы супрацоўнічалі, ці можа быць самі крыху перакладалі, бо ўсё ж такі дзве мовы, дзве розныя такія.
1: Ну я не перакладаю нічога як на разе, толькі ў сваёй галаве, так? Але мне вельмі хацелася пабачыць беларускую версію. Я ведаю, што гэта ёсць непроста тлумачыць, коли треба отдать эту игру, которая есть у польским, так, у польскомовным осяроддзі. Я выкарыстывала беларускую мову у моей книжи, у польской версии. Для меня это было вельми важно, каб эта мова звучала там. А уже переклад, то есть высшая школа язды, кажучи по польску. И бежейство, это книга, которая она была перекладзе на кілька лет таму яшчэ ў Беларусі, 19-м. Яна, ну так сталася, што яна галоўне была прадавана патом у Польшы тут. Даўно-даўно не можна яе купіць. Камені перакладала Наталія Русецка. Абсолютне гэта ёсць для мяне важне, добре. Мы многа гаварылі пра гэты пераклад. Я так само трошка пабачыла такі варштат перакладчыцы. Я чешу ся, што камунікат выдаў гэтыя кнігі.
2: Акурат хацела спытаць пра кніжную графіку, бо адразу зразумела, дзе кніжка выдавалася ў Беларусі, а дзе на Падляшы, то як тут лепей намацаваць? Сапраўды, тых, хто хоча такія кніжкі афармляць, падляшскія кнігі, яны асаблівыя ў гэтым сэнсе? Вось трэба лакальна шукаць мастакоў, так?
1: Бо вокладкі, гэта ёсць праца Олі Чарняўскай, такой мастачкі з Беластотчыны, катора жыве в Варшаве теперь, але и у бежанстве есть ее рассказы, бо мы сустрелися, говорили про это много. У каменях то так само статские працы Оли, они так само были одной из моих крыниц, бо Ола мает свою историю, которая есть из вёски Зачерлане. Вельми много делала ся пошла другой сусветной войны. Я писала с сярадзіны Падляшча. И вельми было это ważne, kam to tak samo żańczyna narysowała. Jak gawaru z Białorusami, którzy przyjechali z Białorusi, to ja wielmi często gaworać, to te knihy im objaśniajuć Padlasze, objaśniajuć im Polszu, pokazwajuć, gdzie ja trafili, tak? No i думаю, что это в образ, что и вокладка, и графика это дополняє.
2: Маю счастье записывать нашу размову при вашей книжной шафе, вашей хатней библиотеке, то можем крыху подбить такие рахунки попередние, вот с моменту рукопису и беженства, и каменю мусили полететь, какие это уже выдания и переклады зараз вышли по лику?
1: Беженство было выдано на украинской мове и на белорусской мове, а на польской мове это были 4 wydania. No, Kamieni, pierwszy pierekład, to jest пераклад на беларускую мову, выданы у Белостоку.
2: И аккурат мы записываем размову, когда у Белостоку распачался другой конгресс пограничен, междисциплинарный, для досечников с Польши и всего света. Там были запрошены люди из Беларуси, конечно, я там никого не нашла, как просвали мне официальную Беларусь. Тем не меньше, там будут особые панели про культуру, про этнографию, их уплыв на границу, на безпеку. Можете так само сказать, как вот такие книги, как ваши, могут уплывать на разумение пограничья у межах вот этого небезопасного света, где мы сейчас находимся, возможной войны с боку России, в бок ее развяза. Как книга может что-то изменить?
1: Я думаю, что книги не имеют такого массового отделывания, как фильмы, ролики, такая поп-культура. Так? Але они дают такую махчимость, как поглядеть глубей, бо пограничье, мы о пограничье теперь думаем на два такие sposoby. Jedno to jest atrakcja. Magiczne Podlasie tu w Polsce mają. No, jak taki marketingowy produkt. A drugi w ogóle to jest taki, że pogranicze to jest zagrożenie. Gdzie najlepsze kapiecho nie było. Że to znaczyć my ruski, a tak? Jakby wielmi mnoha ludzi ruski pani Maja Krasiejski, a nie jak Adrusi, tak? Pamierza to jest tak samo naturalny stan kultury, historii i ludzi, bo wielmi redko bywają, że to jest, jakby to skazać, ktoś u czystej postaci. Zausiody jest napięcie, zausiody jest jakaś, ktoś pod skórę, już to człowiek jakby radzić na drugiego, trochę baica. Tak, to jest absolutnie naturalny stan. Wielmi często przychodzić ludzie i gaworać, a, że my gdzieś z Mazowsza, z takiego miejsca, gdzie nie ma żadnego pamierza, ale że ta kniha im pomogła paniać coś na przykład u siamiejnej historii. Kap padumać, kap pachladzieć jakoś szyrej, paniać coś i może zmieścić u nas unutre, tak, takie pamierze.
0: Презентація книги Анети Примаки Онішке у перекладі на білоруську мову уже завтра о 18-й годині в Центрі білоруської культури в Білостоку по вулиці Варшавській 1А. Зустріча відбудеться у межах відкриття білоруської книгарні Комунікат Шоп, де можна буде набити літературу перш на перш по-білоруську, але так само і книги на білоруські теми по-польську. Увахот на презентацію вольний.
3: Радио. Рация.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А у белорусско-польском помежье лепш нас слухать уже в эфире на хвалях 98.1 FM, на повночи региону 99.2 FM, на повдне, то бок на Берестейщине и на Ваколе Белой Подляской. У белорусско-польском помежье годинники показывают 20 хвилин на 6-ю годину Польши, на 7-ю у Беларуси. У осиродку Братства православной молоди у Беловежи на минулых выходных отбылась цікавая культурная падея с встречи под назвой «Подляские традиции без межа». Про то, как нараджаются такие инициативы и чему они важны для региона, кажа господар, просторы керовника осиродка Беловежи и дарадца маршалка Подляскага воеводства по справах национальных меньшинь Александр Василюк.
2: То są takie pierwsze nasze otwarte warsztaty kulinarno-rękodzielnicze i też ze śpiewu tradycyjnego. Jest to projekt realizowany ze wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po raz pierwszy taki wniosek złożyliśmy. Cieszymy się, że dostaliśmy fundusze i chcemy kontynuować takie spotkania. Jakby celem tego spotkania jest zaproszenie ludzi do naszego ośrodka, bo jakby to jest główny cel, żeby ludzie przyjeżdżali, poznawali nasz ośrodek. Ten ośrodek właśnie jakby jednym z głównych zadań, które ma sobie postawił, to jest kultura lokalnych tradycji mniejszości narodowych białoruskiej, ukraińskiej, pokazywanie tego, czym jest bogate Podlasie, czyli tak wielokulturowością. I dlatego zaprosiliśmy osoby, z którymi już od lat współpracujemy i też nowe osoby, które zajmują się warsztatowe, poświęcone kulinariom i takim kulinariom związanym z kalendarzem cerkiewnym. Głównie najważniejszym daniem były busłowe łapy. Pani Helena Datczuk, wybitna, można powiedzieć, ekspertka w tej dziedzinie, przeprowadziła warsztaty. Anna Olesiuk robiła warsztaty z tkactwa, też bardzo fajne zajęcie. A ty, Doroteusz Fionik, z ekipą ze Studziwód przyjechał, by troszeczkę nauczyć nas śpiewu tradycyjnego, a potem jeszcze razem przy ognisku praktykować ten śpiew, więc spacerem etnobotanicznym przez Iwonę Zinkiewicz przeprowadzony. W ogóle ten ludziom się podobał, a drugi dzień uczymy się garncarstwa i potraw z ziemniaka. Garncarstwo z Wanią z Białorusi.
3: My robimy majsterklas po keramiki.
4: Gdzie wy brali glinu?
3: Gdzie wy brali? Ja kupiłem tę glinę.
4: Sami nie kopali?
3: Nie kopał.
4: Jaka glina podchodzi? Bo wy rozkazali pracę glinki u pierwszy, tak, tam gdzie żali za bolsz, mniejsz.
3: Tak.
4: A jaka podchodzi?
3: Ну, подходит та я глина. Нет, скажем так, каждая глина под что-то подходит. Это как человек. И она имеет свои уникальные властивости. И нема ни в одной глины, про которую можно сказать, что она кепская. И она просто для чего-то потребна. И уже не кажу про то, что вельми часто, когда ты имеешь две глины, под твоей задачей не подходишь ни первая, ни другая. А когда ты смешаешь первую с другой, то ты отримаешь третью, которая просто есть выдатная для твоей працы.
4: Что далее будет с этими вырубами? Сразу цельники их вылепят, пофарбуют, а после что?
3: Ну, я их выпалю.
5: С другими полками, где музей?
3: О, и они приедут на черговую такую встречу и смогут забрать это свои вырубы.
4: Насколько традиции глиняных вырубов характерны для Беловежи? Потому что мы находимся на территории этой.
3: Угу.
4: Эти вырубы сюда принесли, может быть, белорусскую традицию, как это выглядит? Это достаточно местовое?
3: Этнографичные границы не совпадают с державными границами. Керамика, которая характерна для Подляшу, в уголе, это чернодымная керамика, то, что называется у них там щеваки. И у нас так само эта назва сустракается. Это то технология, самое интересное, что объединяет Беларусь с Подляшем, потому что, когда поглядеть традиционные центры гончарства, вот этих черного гончарства, у Польши их столько, сколько и в Беларуси, например, поровну поделено, как Пушча Беловежская, еще на той и на другой стороне границы.
2: А если ходить о потравы с бабки земляченой, Барбара Троцвельская подлаского приехала, чтобы тоже показать, как это все роби.
6: Барбара Троц. Собью фарш до фаршинок. То будет с картохли, тесто такое, как на копытка, и потом будем вкладывать на чинячий фаршом и смажите.
4: Что для этого треба? Что выбрали?
6: Это мясо лопатка, она уже была odpieczone, potem peremować teraz maszynku i dodać ci tą cebulkę podsmażoną, sól, pieprz, І майранок.
4: Кожній господині свої рецепти, напевно, кожна вьоски свої рецепти. Ви які зараз рецепт конкретно взяли, з якої вьоски?
6: Це рецепт з Павлов, бо там походить моя мама і тата.
4: Як ви бачите важність таких майстер-класів? Що не дають?
6: Традицію підтримують, бо вже молодь не знає тих приписів і тієї нашої традиції.
7: Катерина Сінкевич.
8: Ні, я не була в Білорусі, але коли ми були в Пшедбожу, тому що я співаю в Зесполі, колоски, ми там частували бабку Зімнячану. І люди спрашували, що це? Ми кажемо, що на Подляшу це така традиційна потрава. Ну і вони верталися, ще раз брали.
2: І на кінець ще маємо спотканie з Артурем Пушкаревичем, щоб порозмовляти трохи właśnie о тим, що теж ми тут на місці, на терені ośrodka робимо, чи о ремонтуванню дравняного старого традиційного будівництва.
4: Так, ми раніше говорили, десь год назад, тут много змінилося насамреч. На якому етапі зараз знаходиться увесь комплекс по готовності, скільки процентів? І що ще треба? Допомога волонтерська, матеріали, що треба?
2: Zakończyliśmy wszelkie prace demontażowe i już jesteśmy na etapie powoli budowania i tworzenia tego, jak to ma wyglądać. Skupiamy się najbardziej na budynku pierwszym, tym od ulicy, bo to ma być takie, mamy nadzieję, że to będzie takie centrum. Cały czas nasz projekt do funduszy unijnych jest rozpatrywany. Chcielibyśmy, żeby ten pierwszy budynek był kawiarnią, miejscem warsztatów, właśnie takich, jak teraz robiliśmy, dobrze wyposażonym w sprzęt do warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, żeby też był biurem projektu, który mamy nadzieję w przyszłości realizować, który będzie poświęcony otwartym cerkwiom, bo to głównie też interesuje turystów, którzy przyjeżdżają na Podlasie, czyli, ale też nas samych bardzo interesuje i chcielibyśmy się w tym rozwijać.
1: Говорив Олександр Василюк, керівник осередка Братства православної молоді у Біловежі, який, як ми чули, проходить ремонт, проходить адаптацію для потреб таких, як, наприклад, то є та зустріча, яка там відбувалася, подляські традиції без межів, і кулінарні, і рукодільниці працювали, і був так само і спів. If I know one thing, that's true, it ain't what you say, it's what you do.

0: A na Radio Racja cieplej prochlado z nadworia na wieczór, noc i zawtraszny dzień, wieczorami noczu i tak samo zawtra, pogoda, jak i сегодня, увесь день była w całym regionie. Завтра больше солнца обещают синоптики, будет теплее ночью, термометры будут показывать 11-12 градусов, зато и завтра поветра прогреется навет до 25 градусов. Столько покажут термометры у Берести, Белостоку, Городни, 22-23 градуса максимальная температура завтрашнего дня. Атмосферный тиск весь час вышейший за нормы, ветер заходу и полдневого заходу. Сегодня вечером и ночью довольно слабые 2-3 метра на секунду.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 8 вересня, авторок. У центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Бєлостоку відкрилася вистава «Не цацкі» Петра Рогалінського. Мастак використовує потенціал, схований у народних цацках, каб почати діалог з сучасністю і дослідувати теми, які резонансують з дорослою аудиторією. Вистава складається з більш ніж 50 скульптур, інсталяцій і артефактів, зроблених з таких матеріалів, як дерев'яні бельки, галінки, кавані елементи, фрагменти сільськогосподарчих прилад та інше. Естетика і неопрацьованість цих нових формів викликають асоціації з архаїчними предметами, змішані у нові контексти. Вони закринають важні чоловічі проблеми. Це символічний трактат про тяжкості повсякденного життя, кохання, одиноту, смерть і пошук сенсу життя. Вистава «Не цацкі» Петра Рогалінського у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Бєлостоку буде працювати по 29 листопада. Бишки, кози і павуки або народна культура праз об'єкти у Марти Анкерштейн. Семятицький центр культури запрошує відвідати виставу фотографій і мистецтва лауреата у премії ім'я Оскара Кольберга за заслуги перед народною культурою. На виставі представлені портрети народних майстрів, створеної Мартою Анкерштейн, а так само їх праці, скульптури, текстиль, фігурки, корунки, великодні яйки, драуляні цацки і самі титульні бишки, кози і павуки. Вистава присвячена людям, які культивують регіональні традиції і передають їх будучим поколінням. Фотоздимки були зроблені у домах, садах, полях і лугах, показують мастаков за працею з інструментами і у регіональній вогні. Вистава працює по 29 вересня у Семятицькім центрі культури. Музей «Осяродок білоруської культури» у Гайнауці запрошує на виставу картини Антона Радзівонова «На хвалях життя». На виставі представлені картини алеєм з самих опошніх найважніших творчих циклів мастака, які демонструють послідовне розвиття його живописної мови і теми. На виставі представлені картини, які сполучають властиві Радзівонову магічний реалізм, дбайну деталізацію і здольність супоставлять реалістичні форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровуючи опит сучасності, міграції і його особистий творчий шлях. Вистава Антона Радзівонова «На хвалях життя» з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мистецтва».
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляш.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії

0: Владимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Адказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Твіткер заявив, що американці почули в Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнір публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати від України заступки, які Київ відхилив. У той час, як Україна протягує лічити окупованої Росією землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виніках перемовок з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і у кишетковому виніку запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одной из наиболее значных подей стал удел британского, французского и немецкого дарацев по национальной безопасности у перемовах у Киеве. Уиткер заявил, что их присутность продемонстрировала, что сотрудничество имеет решающее значение для достижения урегулирования. Так само можно констатовать, что на этот раз Уиткер и Кушнер действовали крыху иначе, чем ранее. И они не спробовали отримать домовленность только в Москве, а после этого навязать ее Киеву. Яны поехали в Москву, отримали российские пропановы, а потом одразу повезли их Зеленскому. Это означает, что Вашингтон теперь спробует не просто переконать Россию и Украину, а знайти кропку, у якой их позиции можно хоть неким чином сполучить. При этом фундаментальная проблема засталась. Москва по-ранейшему настоивая на территориальных заступках Украины и отмове от перспективы НАТО, а Киев этого не принимает. По выниках прессовой конференции в Киеве и дальнейших комментариев с Киева и Москвы у меня, принамсі, заявилось уражение, что ободу баки не бачить покуль ніяких реальных зрухов до конкретных перемовов. Война будет протягиваться. Максима Путин по-ранейшему лічить, что Украина может заступить свои позиции у вынику тяжкой зимы. Еще одна речь, якая может оказаться важной минуту для Беларуси. Коли гэтай перамовы сапраўды адновяцца, наступным пытанням стане не толькі, што будзе з акупаванымі тэрыторыямі, але і якой будзе новая архітэктура бяспекі ва ўсходняй Еўропе. І вось тут Беларусія тэрыторыя і расійская ваенная прысутнасць могуць нечакана апынуцца часткай вялікага торгу.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я.
3: Дональд Трамп зарабляе на жыццё криптовалютой. Правоабаронцы публікавалі справаздачу за жнівень. У Івівском районе сёлета перший клас пайшоў усяго один вучань.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Миллиардер Трамп заявил, что зарабатывает на инвестициях для США, а не для уласной кишени. Я роблю это для нашей страны, а не для себе. Я заработаю сотни миллиардов долларов на акциях и других активах для США. А в отказ отримливает только критику с боку радикальных левых демократов. Вельми несправедливо, але что зробишь, написал Дональд Трамп. При этом поводле Рейтерс, после вертания Трампа у Белый дом, его семья заработала не меньше за 2 миллиарда долларов на криптопроектах. Сам Трамп за 2025 год задекларовал больше каля 1,5 миллиарда долларов доходу от криптовалютов. Параллельно семейный бизнес Трампа поширился на майнинг биткоинов, штучный интеллект, рынки прогнозов, оборонные технологии и иншие сферы. Правоабарончий центр «Весна» публиковал огляд ситуации с правами человека в Беларуси за жнівень. Правоабаронцы означают, что репрессии остаются системными, а ситуация с правами человека – критичной. Наконец, жнівня у белорусских местах зняволення знаходились 889 политичных зняволених, сярод их 124 женщины. За месяц «Весна» признала политвязнями еще 16 человек. Больше за 180 политвязнів поводле правоабаронцев знаходятся у особливо уразливом становище про стан здоровья, узрост альбо умовы зняволення. Правоабаронцы так само фиксуют протяг политичного переследу, тиску на былых политвязнів и их семьи, трансграничные репрессии, а так само переслед за выказывание в интернете и деятельность громадянской супольности. Поводле правоабарончого центра «Весна» с 2020 года больше за 10 тысяч человек сутыкнулись с политично мотивованными криминальными переследами. Правоабаронцы так само протягивают документовать выпадки катаваний и жорсткого обыходжання у местах зняволення. Хотелось бы бачить больше конкретных и действенных кроков с боку белорусских демократичных сил для вызволения Беларуси, каже депутат Верховной Рады Украины, сябр межфракционной группы «За демократичную Беларусь» Алексей Гончаренко. Хоть, зрозуміло, эта задача непростая, отзначає ён.
4: Але завдання звільнення Беларуси никто інший за белорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина белорусських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але це питання треба, каб ставили самі білоруси, каже Олексій Гончаренко. У вёсцы Бакшты Івівскага района сёлета першы клас пайшоў усяго адзін вучань. Пяцігадовы Даня стаў адзіным першакласнікам у школе. Нягледзячы на гэта, клас вырашылі захаваць, а заняткі будуць праходзіць па поўнай школьнай праграме. Усяго ў школе цяпер 26 дзяцей. Даня – пяты дзіця ў сям'і. Хлопчык кажа, што больш за ўсё яму падабаецца матэматыка – урок, дзе ёсць лічбы. Усяго сёлета ў беларускія школы пайшлі больш за мільён дзяцей. Іх будуць навучаць каля 100 тысяч настаўнікаў. У сярэднім на одного наставника пропадает 11 вучняв. У сельской мясцовости гэта показчык амаль удвая меньше, каля 6 вучняв. Белорусская семья знайшла старую заначку с 9 миллионами рублей. Гроши каля 10 годов лежали у печцы. Видео с пераликом банкнот з'явилася у TikTok. Авторы расповедают, что схаваную сумму знайшли только теперь. Однако эти гроши уже не мают каштовности. Яны были выпущены до деноминации 2016 года. Обменять старые банкноты можно было только до 1 студеня 2025 года. У 2016 годе 9 миллионов старых рублей. Гэта было каля 450 долараў, паўтары сярэднемесячныя зарплаты. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
5: на дворі.
2: Вечером і ночью білорусько-польським поміжжі погода, атмосферний тиск вищий за норму, вітер західний до повдньово-західний слабий 1-2 метри на секунду. Термометри будуть показувати 11-12 градусів ночью. Завтра більше сонця, чим сьогодні, і крихту теплей. 25 градусів у Бересті і Білостоку, 22-23 у Городні. Така максимальна температура завтрашнього дня у регіоні. І погода увесь день, від раниці до вечора по цілим регіоні.
5: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: 5 хвилин на 7 годину у Польщі, на 8 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. У нас тепер час на Європейське радіо для Білорусі.
6: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
7: Євразум. Виніки дня без цензури.
8: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
9: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 7 верасня.
8: Што будзе з Беларусю, калі ў ёй застануцца адныя пенсіянеры?
10: Я буду тем пенсіянерам, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодёжи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше.
9: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
11: Місце для Лукашэнкі завжди є, тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
8: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
12: Я сьогодні прочитав новину, що у Гродні аеропорт відчиняється, тому будь-куди льоти з Білавія.
9: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На выходных Москву и Киеву наведали головные перамовщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перемовы с Путиным, затем у першиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремлі визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перемовщики патосно заявили, что сподяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пише и выдание Bloomberg со посылкой на своей крыни. Мовляв, Путін готовий спинити війну тільки на своїх умовах, а потребування Москви становиться більш жорсткими.
2: Про те, чи наближають такі візити мир в Україні, і чи справді США зацікавлені у спиненні огню, редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук поговорив з українським політологом Євгеном Магдом.
3: Вы неяк спрогнозовали, что вот эти два спецпредставники все ж таки до Киева не доедут.
4: Я был не правый, публично это визнаю.
3: И сапраўды не только вы про это казали. Было шмат перастярогаў и казали про то, что Виткоф боится ехать, ну, мая подставы. Обстрелы, особливо апошніх дзён жудасные Киева, якія отбывалися, ну, нормальный человек, безумовно, побоялся бы ехать, нават разумеючи, что у яго есть некий пэўный иммунитет.
4: Але... Одна ремарка. Мільйони нормальных людей, а українці нормальні люди, живуть в таких умовах постійно. Мільйони. І це для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздем, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хутчей. Як ви лічите, ось гети візити, гети зустрічі, вони наближають справді принамсі некое там спинення в огню, початок перемови і так далі. Чи бачите перспективу в гэтых процесах?
4: Я тут проведу аналогію з американським спортом, який, ну, в Штатах це дуже популярне, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Віткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, але вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони очевидно побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне. Але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією. Вона показала, що вона спроможна чинити опір. І в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати, що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100%-ковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно, але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали під час ось гэтай прес-конференції сумісної Зеленського, Виткоха і Кушнера слово про те, що зимою ще буде протягуватися бойові дії, що зимою ніяких от зрухів по там мирним ядерным урегулявання, спыненні вогню там ці яшчэ што-небудзь не будзе. Гэта просто рэчаіснасць, гэта засведчанне таго, што ні Москва з Пуціным не хочуць ісці на нейкія там кампрамісы, што у Киева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як это ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнасць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Ину. Я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора – відкривашки, які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають, безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ось там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є. Тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це очевидно широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішній, ну тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда порозважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто будь-куди льоти з Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

Юрій Нестеренко та Ольга Акуліч на хвалях Білоруського радіо Рація. Ну а я традиційно нагадаю про надвор'я. Уночі на білорусько-польському поміжжі без істотних опадків, місцями слабий туман, температура повітря від 9 до 12 тепла. Завтра раніцею змінлива хмарність без опадків, температура повітря від 11 до 14 со знаком плюс. Вітер паўднёвы слабий, атмосферний тиск вищий за норму. Ну а максимальна температура повітря завтра днём 22-25. Ну амаль што лето. Про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: грузинской гостепримальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: чувство еще про Америку. Он был соправдный вот, белорусский інтелігент, соправдный украинский інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. У Курской области сутыкнулися два российские знищальники. Вёски Подляшша атрымаюць сродки на проекты по бяспецы. Беларускую Википедию почали цензуровать. У студии Анжелика Ляльковская. У Курской области России сутыкнулися два знищальники. Про здарэнню вечера 7 вересня поведомил российский авиационный блогер Илья Туманов. Поводле его два российские боевые самолеты сутыкнулися подчас полету. Причины здарэння теперь высветляются. Не поведомляется, что стало с самолетами после сутыкнення, а так само, який лёс пілётов. Су-35С – российский шматметовый знищальник. Самолеты этого типа Россия використовує у войне супраць Украины. Россия за апошнія 100 дзён нанесла по Киеве и ягоных ваколицах не менш за 250 ударов. Такие дадзены приводит французский аналитик Клеман Молен, який створил анімаваную карту российских атак. Поводле яго, у червені и липені Россия переважно використовувала балістичные ракеты, а у жнівні основными сродками атак стали дроны «Герань». Тем часом украинские мониторинговые каналы попереджують про махчимость нового массированного обстрелу. Поводле гэтых поведомлений, после закончения так званого перамир'я, Россия может одночасово выкарастать баллистичные и крылатые ракеты. Официальные украинские службы покуль не подтвердили гэтые прогнозы. Правоборонча центр «Весна» опубликовал огляд ситуации с правами человека у Беларуси за жнівень. Правоборонцы отзначают, что репрессии застаются системными, а ситуация с правами человека – критичной. Наконец, жнівня у белорусских местах зняволення знаходились 889 политичных зняволених, сярод их 124 женщины. За месяц правоборонча организация «Весна» признала политвязнями еще 16 человек. Больше за 180 политвязнів поводле правоборонцев знаходятся у особливо уразливом становище про стан здоровья, узрост альбо умовы зняволення. Правоборонцы так само фиксуют протяг политичного переследу, тиску на былых политвязнів и их семьи, трансграничные репрессии, а так само переслед за выказывание в интернете и деятельность громадянской супольности. Поводле правоборонцев, с 2020 года больше за 10 тысяч человек сутыкнулися с политично мотивованными криминальными переследами. Правоборонцы так само протягивают документовать выпадки катаванняў и жорсткого обыходжання у местах зняволення. Беларускую Википедию на официальном правописе спробовали цензуровать про фальшивые аккаунты. Про это поведомила Радио Свобода. Белорусский википедист Владислав Чахович зауважил, что уликовый запис под назвой «Мини-фарм Беларуси» почав хавать целые артикулы, показываючи замест их поведомлений про обмежевание доступу. У списе опынулися материалы про ЛГБТ, протесты в Беларуси, уварвание России в Украину, а так само про зниклых оппонентов Александра Лукашенки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. После блокования этого аккаунта подобное деяние протягнул інший. И он створил новое обмежевание для артикула про Владимира Зеленского, Путина, диктатуру, авторитаризм и іншие темы. Все правки этих аккаунтов уже скасованы, однако википедисты не выключают новые спробы умешания у працу Беларуси. Русской Википедии. До 17 вересня у Подляшши протягивается набор заявок на конкурс «Сила мясцовых супольностей Подляшша-2026». Программа в первую чергу различена на невеликие населенные пункты и вязковые территории, где мясцовым супольностям часто не хапает ресурсов для уласных инициатив. Як отзначає організатор конкурсу, віце-президент правління фундації «Окно на Всход» Лукаш Погорельський, проекти можуть предугледжувати доступ людей до інформації, у тим ліку на білоруській мові.
3: Чуємо те напінчі, яке маємо на границі. Мовлю не тільки о границі білоруській мові, о границі російській мові, о цілій агресії російській, реалізованій або безпосередньо, або посередньо. Але був хіба такий момент, коли ще застановилися, як сполученство, на іле ми так направ jesteśmy sobie w stanie, jako ludzie, jako zwykli ludzie, tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie.
2: Dla potencjalnych udzielników organizator prowadzi informacyjne sustreczy. U Białostoku taka sustrecza odbudzie się 10 wiersnia o 15 godzinie. Nabór zajawek przeciągnie się do 17 wiersnia. Больш новинов на сайте i w socjalnych сетках Białoruskiego Radio Racja.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман. Тэмпература паветра плюс 9, плюс 12. Завтра раніцей зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Температура паветра плюс 11, плюс 13. Вецер паўднёвы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная температура паветра завтра днём плюс 22, плюс 25 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Новым біскупам на курсах фармацыі ў Ватыкане нагадалі пра межы інкультурацыі ў літургіі. У Рыме праходзіць семінар для журналістаў, якія асвятляюць дзейнасць касцёла ў эпоху Льва XIV. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 7 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння ў санктуарыі маці добрай рады ў італьянскім Джэна Цана Леў XIV цэлебраваў вячэрнюю святую імшу з нагоды свята нараджэння найсвяцейшай панны Марыі. У гамілі ён прызнаўся, што жаданне наведаць гэты санктуары адчуў яшчэ ў першыя дні пантыфікату, бо на працягу ўсяго жыцця той заставаўся для яго месцам матчынай прысутнасці і мудрасці. Ён заклікаў вернікаў прасіць у маці добрай рады дапамогі прымаць Божае слова і ўвасабляць яго ў адважных і мудрых рашэннях, якія вядуць да сапраўднага навяртання. Разважаючы над евангельскімі тэкстамі з дапамогай святога Тамаша з Віланова, папа звярнуў увагу на простую і маўклівую прысутнасць Марыі. Аднак менавіта гэтая прысутнасць змяняе ход гісторыі Юзафа і ўсяго яго дома. У Марыі збаўленне знаходзіць дом, Бог з намі. Леў XIV падкрэсліў, што Божы шлях заўсёды праяўляецца ў самых простых і пакорных умовах, і менавіта такой была умова нараджэння дзяўчынкі, якая павінна была стаць маці свайго стварыцеля. Звяртаючы да вобразу міру, папа нагадаў пра прарока Міхея, які ў маленькім Батлееме ўбачыў нараджэнне валадара міру. Сузіральная малітва паводле Льва XIV дапамагае ўбачыць тое, чаго свет яшчэ не паказвае, але што ўжо існуе. Не фантазію, а прароцтва. Няхай мір расце ў нас і прарастае ў свеце. А маці добрай рады, няхай суправаджае нас у гэтай місіі, звярнуўся папа. У межах курсаў фармацыі для новых біскупаў, арганізаваных дыкастэрыяй па евангелізацыі, біскуп Аўрэлія Гарсія Масіас выступіў з дакладам пра літургію ў біскупскім служэнні. У сустрэчы ўдзельнічалі 49 нядаўна прызначаных іерархаў. Намеснік сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў падкрэсліў, што літургія належыць Хрысту і касцёлу, а не асобнаму святару, групе або канкрэтнай супольнасці. Асаблівую увагу ён звярнуў на інкультурацыю, якая не зводзіцца да дадання мясцовай песні, танца або музычнага інструмента, а адбываецца тады, калі Евангелле сустракаецца з культурай, прымаючы ў ёй тое, што аўтэнтычна чалавечае. Ён перасцярог ад трох небяспечных тэндэнцый – непатрэбных новаўвядзенняў, сінкрэтызму і ператварэння літургіі ў фалклорную праяву. Культурны элемент, паводле яго, павінен служыць цэлебраванай таямніцы – а не выглядаць маляўніча. Ён таксама нагадаў, што інкультурацыя не можа быць імправізаванай і патрабуе разважання, малітвы, досведу, ацэнкі і сталення ў веры. У Рыме праходзіць семінар «Касцёл зблізку», арганізаваны факультэтам камунікацыі Папскага універсітэта Святога Крыжа. Сёлетні форум мае назву «Асвятленне каталіцтва ў эпоху Льва XIV». У праграме сустрэчы прысвечаныя папу, дыпламаты святога пасада Рымскай курыі, ватыканскім сферам камунікацыі і эканомікі. Сярод удзельнікаў журналісты, выкладчыкі, дыпламаты і супрацоўнікі ватыканскіх устаноў з розных краін. Асобныя сустрэчы прысвечаныя хрысціянам на Блізкім Усходзе, касцёлу ў Азіі і Афрыцы, міграцыі і супрацьдзеянню гандлю людзьмі. Удзельнікі таксама абмяркуюць сацыяльнае вучэнне касцёла, беднасць, штучны інтэлект і сувязь журналістыкі, даверу і праблемы злоўжывання ў касцёле.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У минулую пятницу в Ватикане было обвещено об призначении монаха Капуцина Сергея Кипы допоможным бископом Киевско-Житомирской диацезии. До этого он узначальвал кустодию ордена братов меньших капуцинов в Украине. У интервью новопризначенный біскоп назвав повідомлення про волю папи Льва XIV саправдним внутрішнім землятрусом, сполученням тривоги і глибокої радості від переконання, що у гетим дійнічає Бог. Головним словом для будучого служення біскоп-номінант називає мір, біблійський шалом, який означає не тільки відсутність війни, але й повноту і одзінства. Говорячи про війну, він відзначив, що я навучить жити поводле принципу сьогодні і не гублять здольності, неодкладно відказувати на потреби інших. Особним викликом він назвав небезпеку склерокардії чи затвердження серця і у гэтым контексті розповів про служення капуцинов дарить мамі надію для маті, які стратили дітей на фронті. Своє ставлення до нового служення біскуп-номінант зв'язує з францишканською богостю, здольністю відмовитися від власної картини життя і дозволити Богу вести себе далі. У новом служении он хочет оставаться открытым до духовенства, монастских супольностей и светских верников. Он просит у Бога здольности принимать каждого человека с открытой душой. Апостольский администратор архидиацезии Вадуца бископ Бене Эльпс выступил с заявой после того, как 2 вересня парламент Лихтенштейна ухвалил пропанову дозволить перерывання тяжарності до 12-го тидня. Він підкреслив, що ненароджене дитя має власну і неід'ємну годність від самого початку і заслуговує такої ж оборони, як і кожне чоловіче життя. Поводле біскупа, отказом повинно стати громадство, у яким жінчини і пари не застаються сам на сам, і у яким, сказати так, життю становиться махчимим. Особливою занепокоєністю Ельпса викликає те, що Ліхтенштейн уже некілька годів не має власного родильного відділення, тому жінчини вимушені їхати народжати у сусідні країни. Тепер законопроєкт може бути відхилений наслідним князем Алоїзом, який має право накласти на його вето. Пропанову винесли на розгляд парламенту після збору підписів, які підтримали каля чверті виборців з правом голосу. Ініціатива продовжує, що аборт до 12-го тижня не буде каратися, а видатки на процедуру покриє медицинська страховка. Таку ініціативу у Ліхтенштейні вже відхиляли у 2011 році народним голосуванням. Сьогодні латинський патріарх Єрусалима кардинал П'єр Батиста Піцабелла дав в початок ініціативі «У твоїх брамах» форум про універсальне покликання Єрусалима, яка народилася у супрацовництві з академічним центром університету Нотр-Дам у Єрусалимі. Удельники імкнуться розглядати універсальну місію города для усього чоловіцтва. На фоні трагічних подій на Близькому Сході кардинал бачить у форумі можливість разом шукати ліпшу будучиню для усіх жихарів. Місія земного Єрусалима – стати в образом люстерком Єрусалима Небесного, пророцтвом і обіцянням тих універсальних згоди і міру, яких Бог жадає для усієї чоловічої сім'ї, сказав кардинал Піцабелла, який узначалить раду ініціаторів форуму.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.